tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho đức khôn ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của đức khôn ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ đức khôn ngoan mà được ơn cứu độ. Đức khôn ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, đức khôn ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái đức khôn ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của đức khôn ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức khôn ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức khôn ngoan khiến cho Abraham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức khôn ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorrah bởi mưa lửa diêm sinh. Đức khôn ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức khôn ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, đức khôn ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức khôn ngoan đã giải thoát dân thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức khôn ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức khôn ngoan trả công cho dân thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, đức khôn ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì đức khôn ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của đức khôn ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa đức khôn ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho đức khôn ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn Ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là thiên chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng thiên chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là thiên chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên thiên chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin thiên chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ khẳng định thiên chúa hiện hữu. Vì không tin thiên chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaon Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn Ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét ba trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách Khôn Ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể truyền sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình. Phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì, nhưng Chúa hằng yêu.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, địa hiểm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong quá các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh. Đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày hiền mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa, chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không. Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó, vì chúng ta rất là đa dạng nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành đó, chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Dạ.
1: Chúng ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Dạ.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật.
0: Vâng.
1: Với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng.
0: Dạ.
1: Để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là...

ra vậy. Cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là nó, khi nó thói quen thành nhiều nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình, nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là
về mặt sinh lý.

0: mình cũng biết là có thể có một cái những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá họ dễ rơi vào cái đó, khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Mà sinh lý mạnh nó mình chúng ta hiểu thôi là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh, qua phim ảnh, nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề thủ dâm mà thôi.
1: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Mà có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa phục sinh.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói: Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Di An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho Bệnh viện Nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với Bệnh viện Nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định hướng thần học và Hệ quả mục vụ. Từ đó đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Hương Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991, do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Paulo đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Paulo đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Paulo đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi:
Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của hội thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con đấng tối cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu, vừa là đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha, mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời. Đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau. Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus bởi động từ Putari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23. Ut
Butabatur Filius Joseph. Thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater Adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái. Dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai. Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ. Mối tình cha đã được thánh linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Và đồng thời, ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn, và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà, và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng: người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại
và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa. Hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động, có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả, để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào. Chúa đã làm

ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Trẻ là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noê trúc xử, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người. Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyện và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho Abraham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ôn và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn
khỏi một dân bách hại. Đức khôn ngoan nhập vào hồn tôi trông Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức khôn ngoan trả công cho dân thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức khôn ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức khôn ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức khôn ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn ngoan đã đồng hóa Đức khôn ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức khôn ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Giave là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét 3 trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách khôn ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể chuyển sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình. Phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tôi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lơm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống, thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ, chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho bệnh viện nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với bệnh viện nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng Ban Truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học, có Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký Ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban Loan báo Tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định hướng thần học và Hệ quả mục vụ. Từ đó Đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Hương Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng có chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp mẹ và thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991 do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa. Anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi

hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Tông giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối, dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng, và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con, và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành. Tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó.
0: Yeah.
1: Thì mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó,
0: yeah,
1: mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người.
0: Yeah.
1: Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích.
0: Yeah.
1: Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay này kia nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ, vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành mà mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Dạ.
1: Chúng ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình? Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối. Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời, đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Vâng.
1: Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không. Mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Vậy sinh lý mạnh là mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề mà thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Mà có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu, lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu, rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

che chở đời con giữa lúc đôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại. Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán trường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong quá các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi sẽ làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti, người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phụng vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa, chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không. Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay này kia nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó, vì chúng ta rất là đa dạng nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành đó, chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành mà mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Yeah.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Yeah.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa, hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được. Nhìn những cái tích cực, để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác. Việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái, những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Vậy sinh lý mạnh là mình, chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề và thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi:
Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người? Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi, trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là Đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng Người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của Hội Thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con Đấng Tối Cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới Đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là Đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu vừa là Đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha, mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời: đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau: Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus bởi động từ Putari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23: Ut
Butabatur Filius Joseph. Thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater Adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái, dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai. Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ. Mối tình cha đã được Thánh Linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Và đồng thời, ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn, và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà, và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng: người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại
và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa. Hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động, có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật, vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan phát xuất từ người cha đã bị ông Noê trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung trừng phạt chúng từ từ cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người.
Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã

Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Noê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho Abraham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Môsê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pharaon và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trông Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân Thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét 3 trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách Khôn Ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể truyền sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh, còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình. Phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch, mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lơm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành. Tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Thì mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó, vì chúng ta rất là đa dạng nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Thế giới, Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ, vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: hay là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả.
0: Vâng.
1: Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Yeah.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Dạ.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật.
0: Vâng.
1: Với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng.
0: Dạ.
1: Để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì dạ, lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời.
0: Vâng.
1: Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Dạ. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương. Và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ. Tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an. Và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa. Đối trước mặt bạn, họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được. Nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, bạn đặt câu hỏi thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi thì cái não chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không. Mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Và sinh lý mạnh là mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan, thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề và thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một chủ đề mang tên là Người Trẻ và Phim Đen, và Linh Mục Yama Tishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
2: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho bệnh viện nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với bệnh viện nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibyl Hadegger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Miên đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký Ủy ban, Cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban Loan báo Tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng, Kinh Thánh, Định hướng Thần học và Hệ quả Mục vụ. Từ đó Đức Cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Hương Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức Cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức Cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
2: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891 đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp mẹ và thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991 do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha

của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi: Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng Người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của hội thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con đấng tối cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu vừa là đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời: đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau: Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha.

tính từ butativus, bởi động từ butari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23. Ut butabatur filius Joseph. Thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái. Dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai. Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ. Mối tình cha đã được Thánh Linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Và đồng thời, ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn, và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà, và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng: người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại
và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa. Hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy đức khôn ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, đức khôn ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức khôn ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, đức khôn ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, đức khôn ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm đức khôn ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động. Có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước thánh nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Trẻ là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noê trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người.
Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho Abraham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorrah bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân Thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét 3 trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách khôn ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể truyền sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình. Phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối, dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng, và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con, và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo Thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi Thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, Thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Khi chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người, rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là trao phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Tôn Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho Bệnh viện Nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với Bệnh viện Nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Miên đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Geronimo Nguyễn Đình Công, Thư ký Ủy ban, Cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban Loan báo Tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo Tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định hướng Thần học và Hệ quả Mục vụ. Từ đó Đức Cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo Tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức Cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức Cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo Tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp mẹ và thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991, do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn các đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi:
Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người? Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi, trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là Đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng Người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của Hội Thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con Đấng Tối Cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới Đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là Đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu vừa là Đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời: đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau: Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus bởi động từ Putari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23: Ut
Butabatur Filius Joseph. Thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater Adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái, dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai. Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ, mối tình cha đã được thánh linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Và đồng thời, ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn, và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà, và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên,

là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại, nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa. Hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con

được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động. Có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước thánh nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noe trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người. Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề
là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho A-pra-ham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorrah bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân Thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây, chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét 3 trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách khôn ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể chuyển sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình. Phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc đôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi,

Người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối, dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và Người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho bệnh viện nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với bệnh viện nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, định hướng thần học và hệ quả mục vụ. Từ đó đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tâm sự vào năm 1891 đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp mẹ và thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991 do Thánh Gioan Paulo thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình? Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới, hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định, hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy. Và lúc đó, thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó, mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế. Lạy Cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh Cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống đời đời là gì?
Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự sống đời đời là một điều gì đó xa xăm, chỉ có được sau cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định, sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và Đấng Cha sai đến. Nhận biết ở đây không phải là học thuộc lòng các kinh kệ hay một mớ thần học khô khan. Nhận biết theo ngôn ngữ Kinh Thánh đó là sự gắn bó, là tương quan yêu thương như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng, chúng ta đang nối dài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giữa lòng đời. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta nên một, trong một xã hội đầy chia rẽ, phán xét trên mạng xã hội, một lời bình luận cảm thông, một hành động hòa giải nhỏ bé, nó có giá trị hơn vạn lời nói suông, và nó sẽ tạo nên sự hiệp nhất như cha ở trong con và con ở trong cha. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco trong năm thánh Kính Thánh Francisco Assisi này. Chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người, tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người Công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã gia tăng hàng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64.073 người được rửa tội, so với 51.307 người của năm trước đó. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội cao gấp 4 lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26.031 người năm 2022 lên 48.342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này. Đức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người Công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UK News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Report, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên trong giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1.030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
0: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, tổng thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên Hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng Y Anthony Pokla, Tổng giám mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng Y Anthony Pokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Liên Hiệp mới này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần liên đới làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong tương lai.
0: Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem báo động hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Caritas Jerusalem báo động tình trạng y tế nghiêm trọng tại Gaza, hơn 70.000 ca nhiễm bệnh vì nạn chuột hoành hành giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại dải Gaza, một tình trạng khẩn cấp y tế quan trọng mới đang nổi lên. Sự bùng phát ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rắc lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
1: Tin Gaza, Jaro Manelli cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc và Cha sở Công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, tối giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vững của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Latin Thánh Gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho

0: phải một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. Cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ, và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy. Gắn bó với Thầy, cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông. Rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông. Rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi,
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế, để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai, hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta, mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ, cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời. Dạ.
1: Đây là một dạng ngoại tình.
0: Dạ.
1: Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. À, có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. À, bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. À, và mình được biết là có con nữa.
0: Dạ không? Đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ, vâng.
1: Đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng, chị. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
0: dạ,
1: là người,
0: dạ, không,
1: là chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được, và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ, câu mình, chuyện này.
1: Tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc,
0: yeah,
1: liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng đã, chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau,
0: yeah, vâng,
1: tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình,
0: yeah,
1: bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu.
0: Yeah.
1: Rồi trong khi đó đây là ba của con mình, và mình mà mình lại từ từ xa anh ta.
0: Yeah.
1: Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn, thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi nếu mà chị tiếp tục như thế.
0: Yeah, vâng.
1: Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm.
0: Ừ.
1: Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Có thể mình không có cứu vãn được thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có.
0: Yeah. Dạ vâng.
1: Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi về ban đầu.
0: Yeah. Dạ, và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút, nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không, và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không, chứ nó không chỉ riêng là vì bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó, nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành, bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà nói
0: tức là yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có chưa thực sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn, đó là cái tự do của bạn thôi.
0: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia, nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người, nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
1: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà bạn phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi, nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vậy thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Và mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình, mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình. Biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy những nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó, vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám hay là bị tâm thần hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi thưa cha.
1: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc, nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố, nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sự sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc. Thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý để, tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro, bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể. Nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
0: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
1: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
0: Dạ vâng, và giống như cha, địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
1: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. Ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
0: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa. Và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều. Mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy. Mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc, công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy. Gắn bó với Thầy, cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y John Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh Con bên Cha. Xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho Con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho Con đều do bởi Cha, vì Con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho Con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng Con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai Con. Con cầu nguyện cho họ, Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì Con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của Con, và Con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình? Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới, hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định, hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy. Và lúc đó, thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó, mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế. Lạy Cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh Cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống đời đời là gì? Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự sống đời đời là một điều gì đó xa xăm, chỉ có được sau cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định, sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và đấng Cha sai đến. Nhận biết ở đây không phải là học thuộc lòng các kinh kệ hay một mớ thần học khô khan. Nhận biết theo ngôn ngữ kinh thánh đó là sự gắn bó, là tương quan yêu thương như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng, chúng ta đang nối dài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giữa lòng đời. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta nên một, trong một xã hội đầy chia rẽ, phán xét trên mạng xã hội, một lời bình luận cảm thông, một hành động hòa giải nhỏ bé, nó có giá trị hơn vạn lời nói suông, và nó sẽ tạo nên sự hiệp nhất như cha ở trong con và con ở trong cha. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: để.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco trong năm thánh Tính Thánh Francisco Assisi này. Chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động cho một nền sinh thái toàn diện hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
2: Tin Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người, tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người Công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã gia tăng hàng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64.073 người được rửa tội, so với 51.307 người của năm trước đó. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội cao gấp 4 lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26.031 người năm 2022 lên 48.342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này. Đức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người Công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Revox, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. Trong giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
1: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, Tổng thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng y Anthony Pokla, Tổng giám mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng y Anthony Pokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp mới này.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng, gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. Sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần.

0: ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rách lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
1: Tin Gaza, Jerome Anelli cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về cha sở công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết, tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, tố giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vẫn của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Latin Thánh Gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Men.
1: Lạy nữ vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép đi dị không? Xin cha trả lời. Dạ.
1: Đây là một dạng ngoại tình.
0: Dạ.
1: Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình, mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. Có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. Bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình nghe, mình được biết là có con nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ, vâng.
1: Đó là cái...
0: Theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
0: dạ,
1: là người,
0: dạ, không,
1: là chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được, và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ, câu chuyện này
1: tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc,
0: yeah,
1: liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau,
0: yeah, vâng,
1: tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình,
0: yeah,
1: bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu.
0: Yeah.
1: Trong khi đó đây là ba của con mình và mình, mà mình lại từ từ xa anh ta.
0: Yeah.
1: Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn, thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi nếu mà chị tiếp tục như thế.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi. Vì đó là nó đi quá xa rồi. Nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm.
0: Ừ.
1: Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có.
0: Dạ vâng.
1: Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
0: Dạ. Dạ, và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút, nhưng mà nó không có khác vì nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không. Chứ nó không chỉ riêng là vì bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà
0: tức là yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thật sự chưa thật sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này mai cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
0: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia, nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người, nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
1: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Bà phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái, bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi. Nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ, bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vì thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình, phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình, mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình, biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó. Vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám hay là bị tâm thần hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi thưa cha.
1: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc. Nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố. Nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc. Thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện, chầu thánh thể. Nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
0: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
1: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
0: Và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa. Và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
1: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. Ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
0: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết.
cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm việc này, việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều. Mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo thầy để có được

0: là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn thầy chứ không phải là chọn công việc của thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác thầy, rồi về rồi nói cái gì là thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông. Rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông. Rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y John Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn thầy, không phải chỉ là chọn công việc của thầy, chọn thầy, sống với thầy, rồi làm cùng với thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmaus. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmaus hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmaus dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình? Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới, hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định, hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy. Và lúc đó, thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó, mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế. Lạy Cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh Cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống đời đời là gì?
Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự sống đời đời là một điều gì đó xa xăm, chỉ có được sau cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định, sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và Đấng Cha sai đến. Nhận biết ở đây không phải là học thuộc lòng các kinh kệ hay một mớ thần học khô khan. Nhận biết theo ngôn ngữ Kinh Thánh đó là sự gắn bó, là tương quan yêu thương như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng,

Con trước khi bước vào cuộc khổ nạn, xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người. Lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh tính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử

0: tử, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người Công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã gia tăng hàng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64.073 người được rửa tội, so với 51.307 người của năm trước đó. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội cao gấp 4 lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26.031 người năm 2022 lên 48.342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này. Đức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người Công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Report, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. Trong giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1.030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
1: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, Tổng thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung, nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng Y Anthony Pokla, Tổng giám mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng Y Anthony Pokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của liên hiệp mới này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng, gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. Sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần liên đới làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong tương lai.
1: Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem báo động hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Caritas Jerusalem báo động tình trạng y tế nghiêm trọng tại Gaza, hơn 70.000 ca nhiễm bệnh vì nạn chuột hoành hành giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại dải Gaza, một tình trạng khẩn cấp y tế quan trọng mới đang nổi lên. Sự bùng phát ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rách lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
0: Tin Gaza, Jerome Manelli cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về cha sở công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết, tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, tố giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vững của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Latin Thánh Gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.

0: đại lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời ngay trong đời sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay, tại nhiều nước trên thế giới, đại lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn Kinh Thánh nói, từ mặt đất được nâng lên và tiến vào trời cao, có thể khiến chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải vậy. Thật vậy, chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong một thân thể duy nhất. Và việc người lên trời cũng kéo chúng ta cùng với người hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Về điều này, Thánh Augustino đã nói, việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc đời Chúa Kitô là một chuyển động đi lên, bao trùm và lôi cuốn toàn thể thế giới qua nhân tính của người, nâng con người lên và cứu chuộc họ khỏi tình trạng tội lỗi, mang ánh sáng sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để tiến tới chiến thắng chung cuộc của mầu nhiệm phục sinh. Trong đó con Thiên Chúa đã dùng cái chết để tiêu diệt sự chết và dùng sự phục sinh để ban lại sự sống cho chúng ta. Vì thế lễ Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời ngay trong đời này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường của hành trình đi lên ấy, chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu trong sự hiến dâng cuộc đời của Người, trong các gương sáng và giáo huấn của Người. Đồng thời chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà Hội Thánh giới thiệu như mẫu gương cho mọi người, cũng như những người mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường gọi là các vị thánh bên cạnh chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những người cha, người mẹ, ông bà, những con người thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, đang chân thành cố gắng sống theo tin mừng với niềm vui và sự dấn thân. Cùng với họ, nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của họ, chúng ta cũng có thể học biết từng ngày tiến lên trời cao bằng cách hướng tâm trí mình đến tất cả những gì chân thật, công chính, đáng mến, như Thánh Phaolô nói, và đem ra thực hành với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Điều chúng ta đã nghe và thấy làm cho sự sống thần linh mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội ngày càng lớn lên trong chúng ta và quanh chúng ta. Sự sống luôn hướng chúng ta lên cao về với Chúa Cha, đồng thời lan tỏa vào thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và bình an. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Xin mẹ Maria, nữ vương thiên đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng con trong mọi lúc, trợ giúp chúng con. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, letare alleluia.
2: Ia quenerui di portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua lucet Dei.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Feci cerum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay, tại nhiều quốc gia, cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình ảnh truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp:
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature.
0: Từ hôm nay đến Chủ nhật tới 24 tháng 5, sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế tôi khuyến khích các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình, chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống. Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Tiền Đàn trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai không phải là một khẩu hiệu hành động, mà là một căn tính tự nhiên của người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, để thực thi sứ mạng rao giảng tin mừng giữa một thế giới mà những giá trị đạo đức bị đảo lộn, người môn đệ không thể chỉ cậy dựa vào nỗ lực cá nhân. Chúng ta cần ơn trợ lực đặc biệt của Chúa Thánh Thần với ơn đạo đức. Dựa trên những chỉ dẫn từ sách Châm Ngôn chương 22, chúng ta nhận ra rằng ơn đạo đức chính là sợi dây liên kết giúp người môn đệ sống hiếu thảo với Chúa và nhân ái với tha nhân. Đồng thời, ơn đạo đức cũng biến cuộc đời người Kitô hữu thành một bài giảng sống động. Trước tiên, mỗi Kitô hữu cần hiểu rằng ơn đạo đức do Chúa Thánh Thần ban tặng không phải là sự đạo mạo bên ngoài, mà là một thái độ nội tâm. Lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng và tôn trọng mọi người như anh em. Sách Châm Ngôn đã dạy, giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Sự đạo đức đích thực giúp người môn đệ nhận ra giá trị của danh thơm tiếng tốt hơn là của cải phù vân. Khi tâm hồn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, người môn đệ trân trọng việc được mến thương bởi lối sống đẹp lòng Chúa. Chính tâm tình hiếu thảo này là động lực thúc đẩy người môn đệ lắng tai nghe lời bậc khôn ngoan, để niềm tin tưởng vào Đức Chúa ngày càng sâu đậm. Một người con hiếu thảo với Cha trên trời chắc chắn sẽ là một sứ giả trung thành, luôn tìm cách trình bày lại cho Đấng đã sai mình bằng tất cả sự chân thật và lòng mến. Ơn đạo đức lan tỏa từ lòng yêu mến Thiên Chúa sang tình yêu dành cho tha nhân. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ giàu người nghèo gặp nhau ở điểm này, cả hai đều được Đức Chúa tạo dựng. Người có ơn đạo đức không bao giờ bóc lột kẻ nghèo hay chà đạp người yếu thế nơi cửa công. Ngược lại, họ là những người tử tế được chúc phúc vì biết xót thương và chia sẻ. Khi chúng ta xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức, Ngài uốn nắn trái tim chúng ta nên mềm mại trước nỗi đau của anh em. Sự đạo đức ngăn chặn đôi tay ta khỏi việc gieo tai ác. Một dấu chỉ khác của người môn đệ thừa sai được ơn đạo đức hướng dẫn là sự thanh khiết. Ơn đạo đức giúp người môn đệ thanh lọc môi miệng, thoát khỏi những lời lẽ bất trung mà Đức Chúa luôn chê ghét. Ơn đạo đức giúp chúng ta biết tự chủ để không bè bạn với người hay nóng giận, hay giao du với kẻ dễ nổi xung. Người môn đệ hiểu rằng nếu không giữ mình trong sự đạo đức, họ sẽ dễ dàng học đòi lối sống của thế gian và mắc vào cạm bẫy. Sự thanh khiết trong nếp sống và ngôn từ chính là tấm gương phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, thu hút người khác tìm đến nguồn mạch của sự thánh thiện. Sách Châm Ngôn cảnh báo, đường kẻ quanh co thì có gai có bẫy, ai biết giữ mình ắt sẽ tránh xa. Ơn đạo đức đi đôi với sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết phân định. Giữa một xã hội đầy rẫy những con đường quanh co, người môn đệ không lao tới một cách khờ dại để rồi bị thiệt thân. Sự đạo đức giúp người môn đệ luôn tỉnh thức
để ẩn mình trong ân sủng của Chúa khi gặp nguy hiểm về đức tin hay luân lý. Người môn đệ thừa sai xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức là người khao khát được sống đẹp lòng Thiên Chúa và hài lòng anh em. Qua giáo huấn của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rằng đạo đức không phải là lý thuyết mà là sự khiêm nhường, lòng nhân ái, sự thanh khiết và khôn ngoan. Khi mỗi Kitô hữu Việt Nam biết mở lòng đón nhận ơn đạo đức, cuộc đời của họ sẽ trở thành trang tin mừng sống động, góp phần biến đổi thế giới bằng tình yêu dành cho Chúa và mọi người. Ước mong niềm tin tưởng vào Đức Chúa luôn là ngọn hải đăng, dẫn lối cho mọi bước chân thừa sai của chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, con nài xin Ngài ban cho con ơn đạo đức, để trái tim con luôn bừng cháy lòng yêu mến Thiên Chúa. Xin giúp con biết luôn khao khát lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin uốn nắn ý chí của con, để con luôn chọn con đường đạo đức hơn là những của cải vật chất chóng qua. Nhờ ơn đạo đức Chúa ban, xin biến con thành nhịp cầu nối kết tình người trong sứ mạng thừa sai.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Kinh Thánh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mạc khải siêu nhiên mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia, và riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Kinh Thánh, ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh Kinh Thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonismo, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự, ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông Cổ, bao gồm cả thế giới Kinh Thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon, và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dorm xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Công Minh xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như tài liệu tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937. Và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và Tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953, và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, vân vân. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Kinh Thánh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, nó đã có thể ảnh hưởng trên Kinh Thánh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia, và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời Lưu Đày và ngay trước thời Vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước Công nguyên vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng. Và trong thời Vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria. Các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh, không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Salomon hồi thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi